とふとふ山とまいかとわん。ここへほきへいふかかは山と、やっぱいくろにあいこえ山とまいかとわん。へめあてんまた、へめまひ、へめあふかわてろとやこえ。ギャフィフィアイホキマート、イテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクライチョキトーマートバーリキー。